0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео 14 здійснить апостольське подорожжя одразу у три країни Повднєвої Америки – Уругвай, Аргентину і Перу. А у Венесуелі епископат підлічує страти від червінського землетрусу, ахвярами якого стали більш за 6 тисяч чоловік. У другой частці програми наша рубрика «Веру, ведаю, розумію» 5 жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сёння Леў 14 правёў першую пасля ліпеньскага перапынку агульную аўдыенцыю, якая ў выніку спякотнага надвор'я прайшла ў Ватыканскай базіліцы, а не на плошчы Святого Пятра. У сустрэчы ўзялі ўдзел каля 5000 чалавек. На пачатку пантыфік прайшоў уздоўж цэнтральнай навы сабора, каб асабіста прывітаць многіх з прысутных. Сваю чарговую катэхэзу ў рамках разважання над саборнай канстытуцыяй Сакрусанктум Консіліум ён прысвяціў касцельнаму вымярэнню літургічнай малітвы. Святы Отец звярнуў увагу, што ў свеце, дзе пануе логіка эфектыўнасці і спажывальніцтва, малітва часта ўспрымаецца як нешта бескарыснае ці нават як форма ўцёкаў ад рэчаіснасці. Ён з трывогай канстатаваў, што ў многіх хрысціянскіх сем'ях традыцыя малітвы ўжо не перадаецца, а сама яна рызыкуе звесціся да адной з псіхалагічных тэхнік дзеля асабістага дабрабыту. Таму падкрэсліў Леў 14 малітву як фундаментальнае вымярэнне чалавечнасці неабходна нанова адкрыць у яе сапраўднай прыродзе. Пантыфік нагадаў словы святога папы Павла VI, які, абвяшчаючы саборны дакумент у 1963 годзе, паставіў малітву і літургію на першае месца ў духоўным жыцці касцёла. Асаблівую ролю ў гэтым, паводле Льва 14, адыгрывае літургія гадзін, штодзённая публічная малітва, непарыўна звязаная з Эўхарыстыяй, здольная стаць школай хрысціянскай малітвы для катэхуменаў і ўсіх, хто вучыцца маліцца. Кожная яе гадзіна, заўважыў папа на завяршэнне катэхэзы, з'яўляецца актам надзеі, з якім касцёл чувае ў чаканні слаўнага вяртання Ісуса Хрыста. Кіраўнік залы друку Святого Пасада Матэа Бруні распаўсюдзіў афіцыйную заяву аб будучым апостальскім падарожжы Льва 14-га. Прымаючы запрашэнні кіраўнікоў дзяржаў і касцельных улад, пантыфік наведае тры краіны Паўднёвай Амерыкі – Уругвай, Аргенціну і Перу. Візіт складаецца з некалькіх этапаў і ахопіць лістапад бягучага года. У Уругвай папа будзе знаходзіцца з 6 па 8 лістапада і наведае Монтэвідэа, Пайсанду і Фларыду. Затым ён накіруецца ў Аргенціну, дзе прабудзе з 8 па 11 лістапада, а праграма гэтай часткі падарожжа ахопіць Буэнас-Айрэс, Кордаву і Лухан. Такім чынам, на першыя два этапы візіту адведзена каля 5 дзён. Заключным пунктам стане Перу, дзе пантыфік правядзе час з 11 па 17 лістапада. Ён наведае Ліму, Чыклаё, Куска і Пукальпу. Як падкрэсліваецца ў заяве залы друку, поўная праграма ўсяго візіту будзе апублікавана пазней. Леў 14 звярнуўся з відэапасланнем на ўдзельнікаў 144-га з'езду брацтва рыцары Калумба, які праходзіць у Дэнверы, штат Каларада. Сустрэча, якая праходзіць пад дэвізам «У адзіным мы адно», стала для яго нагодай паразважаць пра дзве асноватворныя цноты руху – еднасць і міласэрнасць. Гаворачы пра еднасць, папа нагадаў, што на апошняй вячэры Хрыстус маліўся за сваіх апостолаў, каб усе былі адно, і гэты дар прызначаўся не толькі ім, але і ўсім, хто павінен верыць праз іх слова. Захаванне такой згоды, падкрэсліў ён, ніколі не бывае лёгкім і патрабуе пастаяннага клопату праз шчыры і пакорлівы дыялог. Ён заклікаў рыцараў Калумба сведчыць пра яе ў сем'ях, парафіях і супольнасцях, дзе так патрэбны прарокі згоды, здольныя будаваць масты замест падзелаў. Другой цнотай, пра якую разважаў папа, стала міласэрнасць, бо справы дапамогі бліжняму нярэдка робяцца шляхам да еднасці паміж тымі, хто дапамагае, і тымі, хто атрымлівае падтрымку. Такім чынам, яна становіцца не толькі адказам на чалавечыя пакуты, але і сродкам умацавання братэрства, якое ляжыць у аснове хрысціянскага жыцця. Пантыфік выказаў дзячнасць за больш чым 100-гадовую шчодрасць рыцараў у адносінах да ненароджаных дзяцей, пераследаваных хрысціян і ахвяр вайны. У Учора ў цэнтральным шпіталі ў Мапуту ва ўзросце 98 гадоў памёр кардынал Жулю Дуарте Ланга, біскуп эмерыт дыяцэзіі Ксай-Ксай у Мазамбіку. У сувязі з гэтай стратай Леў XIV накіраваў спачувальную тэлеграму, якой выказаў духоўную еднасць з епіскапатам краіны, сям'ёй спачылага і ўсім мазамбікскім народам. Папа назваў іерарха верным Езусу і чалавекам, які навучыўся ад яго мастацтву блізкасці ў душпастырстве. Павел VI прызначыў Ланга пастырам дыяцэзіі Ксай-Ксай у 1976 годзе. Іерарх заставаўся ім на працягу 28 гадоў да адыходу на спачыну 2004. Яго служэнне прыпала на цяжкі перыяд грамадзянскай вайны ў Мазамбіку. Пасля яго смерці ў калегіі кардыналаў застаецца 240 іерархаў, 116 з якіх гэта кардыналы-выбаршчыкі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Дзяржаўны сакратарыят паведаміў, што кардынал Пётр Паралін на запрашэнне ўлады Украіны наведвае Мексіку, дзе застанецца да заўтрашняга дня. Візіт стаў чарговым сведчаннем актыўных кантактаў паміж святым пасадам і мексіканскай дзяржавай. Праграма знаходжання дзяржаўнага сакратара ахоплівае як сустрэчы з палітычным кіраўніцтвам краіны, так і з мясцовым епіскапатам. Завершыцца візіт кардынала Параліна святой імшой у санктуарыі Маці Божай Гвадэлупскай, адным з галоўных духоўных цэнтраў кантынента. Арцыбіскуп Энтоні Рандацца, якога Леў XIV прызначыў у канцы сакавіка прэфектам дагастрэй па заканадаўчых тэкстах, у гутарцы з аўстралійскім тыднёвікам The Catholic Leader падзяліўся ўражаннямі ад першых месяцаў служэння ў Рыме. Сваю працу ён апісаў словамі павольна, але сістэматычна, заважыўшы, што дагастрэй параўнальна невялікая, аднак спраў у ёй хапае. Арцыбіскуп дадаў, што яго супрацоўнікі паходзяць з Еўропы, Азіі, абедзвюх Амерыкі і Афрыкі, а сам ён прадстаўляе Акіянію, назваў гонарам працаваць з такой разнастайнасцю вопыту. Гаворачы пра Льва XIV, які сам мае досвед працы з кананічным правам, арцыбіскуп Рандацца адзначыў першую чаргу яго чалавечнасці і цеплыню. Ён падкрэсліў, што застаючыся выбітным знаўцам кананічнага права, пантыфік найперш паказвае сябе пастырам, чыя любоў да Хрыста і касцёла відавочная. Тлумачачы сутнасць свайго служэння, арцыбіскуп падкрэсліў, што права касцёла ніколі не з'яўляецца мэтай самой па сабе, заўсёды павінна служыць Евангеллю і збаўленню душ. Японскі кардынал Ісаа Тарчызе Кікучы звярнуўся з пасланнем з нагоды 81-й гадавіны заканчэння Другой сусветнай вайны на далёкім усходзе і пачатку штогадовай ініцыятывы 10 дзён малітвы за мір. Цэнтральным момантам мемарыяльных мерапрыемстваў застаецца гадавіна атамных бамбардзіровак Хірасімы і Нагасакі 6 і 9 жніўня 1945 года. Кожны год у гэты час нас заахвочваюць нанова ўпісаць у нашае сэрцы ўспаміны пра мінулае, зірнуць на сучасны свет і задумацца пра нашу адказнасць за будучыню, напісаў іерарх. Кардынал з трывогай заўважыў, што войны і канфлікты пашыраюцца на ўсёй планеце, у тым ліку ва Ўкраіне, ў Судане, Мьянме і на блізкім усходзе, уключаючы сектар Газа. На гэтых палях бітваў, падкрэсліў ён, кожны паранены ці жорстка забіты чалавек такі самы, як мы, створаны на вобраз Божы. Кікучы звярнуў увагу таксама на змены, якія перажывае сама Японія. Новае тлумачэнне 9 артыкула Канстытуцыі, якое дазваляе калектыўную самаабарону з пэўнымі абмежаваннямі, павелічэнне выдаткаў на бяспеку і размяшчэнне ракет далёкага радыуса дзеяння. Мы павінны задумацца, ці правядзе паступовая эрозія мірнага духу японскай канстытуцыі і нарошчванне ваеннага патэнцыялу да ўсталявання сапраўднага міру, падсумаваў кардынал. Конференция біскупаў Венесуэлы представила попереднюю справаздачу про костёлы и іншыя костельные будинки, пошкодженные землетрусом, які отбылся в Украине 24 червня. Поводле данных потерпели 94 будинки, у тем ліку 85 костёлов, 6 домов для реколекции, шпиталь, семинария и администрацийный офис. Найбольшее пошкодження засяроджено в диацезіях и архидиацезіях Лахуайра, Маракай, Сан-Филиппе, Пуэрто-Кабелло, Лос-Такес, Валенсия, Баркисимета, Карабас. Каракас і Кора. У папярэдній справаздачы біскупа адзначылі, што тэхнічны агляд на месцы будзе працягвацца, у выніку чаго даныя пра маштаб знішчэння ў пацярпелых храмах можна будзе ўдакладніць у бліжэйшыя тыдні. Паслядоўная праца дазваляе паступова скласці поўную карціну наступстваў стыхійнага бедства. Епіскапат паўторна заклікаў вернікаў маліцца за пацярпелыя парафіяльныя супольнасці і выказаў глыбокую удзячнасць установам і людзям добрай волі, якія ўжо далучыліся да справы аднаўлення. Паводле апошніх звестак, у выніку землятрусу загінулі не менш як 6125 чалавек. Гэтая лічба сведчыць пра маштаб трагедыі, якую працягвае адчуваць на сабе венесуэльскі народ.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: У нагорным казанні Езус кажа, што для таго, каб быць верным, недастаткова толькі не здзейсняць здрады нават у сэрцы сваім. Ён паказвае, што сапраўдная вернасць нараджаецца значна глыбей у сэрцы чалавека, у яго спосабе глядзець на іншага. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, якія спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага ўніверсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. Пасля запаведзі «Не забівай» Езус закрануў іншае старажытнае прыказанне – «Не чужалож». Ён пажадаў прынесці новае жыццё таксама ў сферу нашых пачуццяў і адносін паміж мужчынам і жанчынай. Запаведь «не чужалож» датычыць не толькі аб'ектыўных, фактычных грахоў, але таксама сітуацыі, якія ўзнікаюць у таємніцы сэрца чалавека. Таму Езус кажа: «Кожны, хто з пажадлівасцю глядзіць на жанчыну, ўжо ўчыніў з ёю чужалоства ў сэрце сваім». Але ўвага, гэта не тая навіна, якую прыносіць Хрыстус, бо пра гэта кажа ўжо і сам дэкалог: «Не пажадай жонкі бліжняга свайго». Таму гэта не самае галоўнае, гэта толькі першы ўзровень разумення таго, што нават здрада ў сэрцы – гэта ўжо здрада. Але ў гэтай запаведзі ёсць яшчэ адзін ўзровень. У 1980-е гады святы Ян Павел II даў ёй яшчэ больш глыбокае тлумачэнне ў сваіх катэхезах падчас агульных аўдыенцый на самым пачатку свайго пантыфікату. Папа казаў пра тое, што нельга разглядаць жанчыну выключна як аб'ект фізічнага жадання, і гэта датычыцца нават уласнай жонкі, бо яна не з'яўляецца нейкай рэччу, якая павінна прыносіць задавальненне, а асобай. Тое самае можна сказаць і пра мужчыну. Хто глядзіць на сужонка як на аб'ект пажадлівасці, той здраджвае свайму сужэнству, бо мы пакліканы не выкарыстоўваць адзін аднаго як рэчы, а любіць. Кожны, хто глядзіць на жанчыну ці мужчыну як на прыладу, той здраджвае ім, здраджвае самай глыбокай праўдзе пра іх, бо чалавек нашмат большы за гэта. Тут можа ўзнікнуць пытанне: ці муж не можа жадаць сваю жонку і наадварот? Вядома, што могуць. Больш за тое, сексуальнае прыцягненне паміж сужонкамі – гэта благаслаўленне. Мы ж кажам пра жаданне, якое не паважае іншага, жаданне выкарыстаць іншага як аб'ект. Мы кажам пра сексуальнасць, аддзеленую ад любові, ад шчырых і сапраўдных адносін, у якіх іншы не разглядаецца як інструмент. Таму, заклікаючы да справядлівасці большай за справядлівасць кніжнікаў і фарысеяў, Езус кліча да нечага большага, чым проста не здзейсняць учынкі, якія можна назваць здрадай, нават калі яны здзейсняюцца ў сэрцы. Таму Езус кажа: «Калі правае вока тваё спакушае цябе, вырві яго і адкінь ад сябе, бо лепей табе, калі загіне адзін з тваіх членаў, чым усё цела тваё будзе кінута ў гіену». Езус заклікае не проста не чыніць нячыстых учынкаў і пазбягаць нячыстых думак, але цалкам змяніць свой позірк на асобу супрацьлеглага полу. Ён кажа, што калі нейкая частка цябе спакушае, намагаецца прынесці ў твае сужэнскія стасункі атруту інструменталізацыі іншага, атруту пажадлівасці, калі пачынаеш глядзець на іншага як на аб'ект, без павагі, без належнай яму годнасці і важнасці, кампрамісаў быць не можа, з гэтым трэба змагацца. Мы ўсе цудоўна ведаем, наколькі цяжка абараніцца сёння ад выяў і вобразаў, якія правакуюць такі інструменталізаваны погляд на іншага. Гэтыя вобразы сталі настолькі ўсюды існымі, што практычна ператварыліся ў частку сучаснага менталітэту. І вельмі наіўна думаць, што калі не пазбягаць гэтых вобразаў, у будучыні яны не будуць уплываць на сужэнства, на чыстыя і шчырыя адносіны, а застануцца недзе на перыферыі мыслення, Гэта не так, бо гэтыя вобразы кіруюцца логікай, якая з'яўляецца цалкам адваротнай той, да якой заклікае Хрыстус. Гэта два абсалютна розныя падыходы да адносін да іншага чалавека. Езус хоча, каб мы жылі ў пастаянным імкненні да свабоды, каб імкнуліся вызваліць свае вочы, адчысціць свой погляд. Гаворка ідзе пра духоўнае, унутранае дзеянне, дзе ў першую чаргу барацьба вядзецца з самім сабой, і дзе мы самі без Божай ласкі ніколі не дадзім рады. Таму мы пакліканы заўсёды прасіць Пана аб ласцы жыць у вернасці і чыстасці. Ва ўсім нагорным казанні Езус кажа пра па-сапраўднаму цудоўнае і шчаслівае жыццё. Калі запаведзь «не забівай» значыць «любі», то запаведзь «не чужалож» значыць «заўсёды змагайся за вернасць». Вядзі няспынную духоўную барацьбу, каб трымацца на адлегласці ад усяго таго, што можа прынесці непарадак у тваё жыццё. Мы не можам весці гэту барацьбу самі, мы занадта слабыя, каб давесці яе да добрага выніку, але дзякуючы адносінам з ім, дзякуючы яго даверу да нас, прыйдзе аздараўленне нашай афектыўнай сферы. Толькі Езус можа дапамагчы аддаліцца ад усяго таго, што не з'яўляецца любоўю. Езус кажа таксама пра тое, што кожны, хто развядзецца з жонкаю сваёю, акрамя як з прычыны распусты, той даводзіць яе да чужалоства, а хто жэніцца з разведзеною, той чужаложыць. Гэтымі словамі ён заклікае разарваць усе незаконныя прывязанасці. Непарыўнасць сужэнства амаль немагчыма зразумець з чалавечага пункту гледжання у тых катэгорыях, якімі думаем мы, бо яна з'яўляецца плёнам крыжовай ахвяры Хрыста. Яна з'яўляецца заклікам да сапраўднай любові, праўдзівай, такой, якой любіць нас Хрыстус. Гэта плён яго вернасці нам. Сужэнства патрабуе клопату пра адносіны і іх чысціню. Чужалоства ж гэта, калі дазваляем увайсці ў сужэнства таму, што з ім не сумяшчальнае. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса ў нашай наступнай праграме. А на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаўдэтур Ісус Христус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Нунцій в Україні розповів про чергові обстріли Києва і назвав Льва 14-го єдиним голосом, який без компромісів настоює на тим, що війна не може бути оправдана. У Римі відбулося перше посідження сумісної комісії Італії Святого Посада, яка просовує будівництво сонячної станції для енергетичної незалежності Ватикана. У другій частині програми рубрика «Сторонки історії». 6 жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогоднішній день запомніться удзельнікам францішканскай сустрэчы моладзі адмысловым чынам. У свята перамянення пана Леў 14 узначалі ў святую імшу ў базіліцы Маці Божай Анёльскай у Асізі. Святы Отец назваў гэтае месца прасторай, дзе кожнае жыццё здольнае змяніць сваю форму і пачаць выпраменьваць святло. Разважаючы над падзеяй на гары Табор, ён нагадаў, што касцёл існуе дзеля таго, каб вучыць чалавека слухаць і прымаць адказнае рашэнне. Спасылаючыся на сваю першую энцыкліку, пантыфік падкрэсліў, што кожнае пакаленне атрымлівае ў спадчыну заданне надаць форму свайму часу і ахоўваць годнасць кожнай асобы. Ён перасцярог моладзь ад рызыкі пабудовы бесчалавечнага свету, дзе гэтая годнасць застаецца незаўважанай. Замест гэтага папа заклікаў скіраваць позір зерк до Христа, уцелаўленага слова, як да арыенціра ў пошуку сэнсу. Звяртаючыся непасрэдна да юнакоў і дзяўчат, Леў 14 сказаў, што сучасная Еўропа і ўвесь свет чакаюць новых святых, здольных верыць евангельскаму слову і адважна прымаць беднасць. Ён заахвоціў младых людзей не трымацца на бяспечнай адлегласці ад чужога болю, а дакранацца да пакутнага цела бліжняга. Заканчваючы гамілію, пантыфік прыгадаў малітву аб міры і выказаў надзею, што дні ў Асізі стануць для моладзі пачаткам новай вернасці Христа. На радзіме святого Францішка сёння сабралася больш за 2000 юнакоў і дзяўчат з розных краін Еўропы, каб пачуць адказы Льва 14 на пытанні, якія хвалююць маладое пакаленне. Дыялог адбыўся на плошчы перад базілікай Маці Божай Анёльскай. Дзяўчына з францішканскай парафіі ў Харватыі спытала, як заставацца сапраўднымі вучнямі.

0: апошняга Хрыста, не губляючы радасці Евангеля і блізкасці да людзей. Папа адказаў, што ў свеце, дзе ўзнікаюць падзелы, а рэлігію часам скарыстоўваюць для супрацьстаяння, хрысціяне павінны быць міратворцамі і будаваць прымірэнне. Юнак з Італіі задаў пытанне пра тое, як без страху адказаць на Божае пакліканне ў культуры, якая вучыць нас, што ўсё можна змяніць і нічога не павінна быць канчатковым. Леў 14 патлумачыў, што сапраўдная свабода гэта не магчымасць заўсёды адступіць, а здольнасць з любоўю зрабіць выбар, заставацца яму верным. Ён прызнаўся, што сам ніколі не адчуваў сябе пакінутым, бо Бог заўсёды пасылаў яму людзей, якія дапамагалі ісці наперад. Адважнае так Богу, паводле яго слоў, не абмяжоўвае чалавека, а адкрывае шлях да паўнаты жыцця. Апошняе пытанне паступіла ад юнака з Сіцыліі, які спытаў, як захаваць любоў да касцёла, бачачы яго ўнутраныя супярэчнасці. Пантыфік прызнаў, што чалавечыя слабасці могуць параніць і расчараваць, аднак сапраўдны касцёл – гэта супольнасць, дзе людзі вучацца быць братамі і сёстрамі. Ён прыгадаў прыклад святого Францішка, які не судзіў касцёл, а імкнуўся яго адбудаваць праз служэнне і пакору, заклікаючы кожнага маладога чалавека прыняць удзел у гэтай пастаянна адкрытай будоўлі.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Афіцыйны візіт дзяржсакратара яго святасці ў Мексіку, які працягваўся з 4 па 6 жніўня, атрымаў сваю кульмінацыю ў санктуарыі Маці Божай Гвадэлупскай. Кардынал Пётр Паралін узначаліў там святую імшу і вылучыў тры галоўныя напрамкі дзейнасці мясцовага касцёла: прысутнасць, сведчанне і малітву. У месцы, куды штогод сцякаюцца сотні тысяч вернікаў, ён звярнуўся думкамі да маці, якія з настойлівасцю і верай працягваюць шукаць сваіх зніклых дзяцей. Дзяржсакратар нагадаў пра неабходнасць абвяшчаць добрую навіну ў свеце, дзе занадта часта здраюцца пошасці вайны, жах, голаду і спусташэнні ад гвалту. Ён заклікаў касцёл у Мексіцы садзейнічаць прымірэнню культуры народаў, а таксама заставацца побач з тымі, хто мае патрэбу, з мігрантамі і чужаземцамі. Паводле яго слоў, Бог дзейнічае не толькі праз моцных і ўплывовых, але часта праз простых людзей, якія з верай выконваюць сваё пакліканне. У аўторак раніцы ў рымскім палацы Кіджа адбылося першае пасяджэнне сумеснай камісіі Італіі Святога Пасада, прысвечанае стварэнню агравальтаічнай станцыі. Будучы комплекс размесціцца ў ватыканскай экстратэрытарыяльнай зоне Санта-Марыя-дзі-Галеры. Новы этап працягвае ініцыятыву папы Францішка, які ў апостальскім лісце «Брат Сонца» ў чэрвені 2024 года распарадзіўся стварыць сонечную станцыю, а ў чэрвені бягучага года Леў 14 пацвердзіў рашэнне свайго папярэдніка. Будучая станцыя разгорнецца на 424 гектарах зямлі, дзе з 1957 года дзейнічаў радыёвяшчальны цэнтр Ватыканскага радыё, заснаваны яшчэ PM-12. Новы праект спалучае вытворчасць энергіі з аховай глебы і развіццём сельскай гаспадаркі. Плануецца, што станцыя цалкам пакрые патрэбы ў электрычнасці ўсёй дзяржавы Ватыкан. У размове з Vatican News апостальскі нунцый ва ўкраіне арцыбіскуп Вісвальдас Кульбока запісаў суровую рэальнасць жыцця ў Кіеве пад пастаяннымі абстрэламі. 5 жніўня расійскія войскі чарговы раз нанеслі ўдары па сталіцы і іншых гарадах Украіны, што прывяло да новых ахвяр сярод мірнага насельніцтва. Паводле слоў іерарха, звычайным прывітаннем для кіяўлян ужо даўно стала фраза «Дзякаваць Богу, ты жывы», а толькі ў ліпені сталіца зазнала не менш за 10 балістычных удараў. Нунцый падкрэсліў, што ва Ўкраіне надзвычай шануюць выразную пазіцыю Святога Пасада, бесперапынныя заклікі Льва 14, паколькі ва ўмовах вайны гэтая яснасць успрымаецца як адзіны магутны голас у абарону міру. Паводле нунцыя, пастаянныя атакі наносяць велізарную псіхалагічную і фізічную шкоду мясцовым жыхарам, а бальніцы ў Херсоне і Харкаве змушаны працаваць пад зямлёй. Ён са спачуваннем адзначыў цяжкі стан бацькоў, якія штодня перажываюць за жыццё сваіх дзяцей сярод руін і неразарваных боепрыпасаў.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Скольба лічыў, што менавіта Гродна павінна стаць цэнтрам выдаўніцтва часопіса «Рыцар беззаганны». Тут вясковае паветра, люд пачцівы, таму і быць тут прыемна. Айцец Максіміліян выканаў у поўнай меры ўчынак ахвяры жыцця за бліжняга па прыкладзе свайго субрата з гродзенскага кляштара айца Мельхіёра Фардона –

0: старонкі гісторыі.
1: На працягу 4 гадоў з 1922 па 1926 у Гродні жыў адзін з самых вядомых у свеце каталіцкіх святых, айцец Максіміліан Марыя Кольбе. Польскі францішканін, які добраахвотна аддаў сваё жыццё за невядомага яму чалавека, асуджанага на смерць у нацысцкім канцэнтрацыйным лагеры Аўшвіц у жніўні 1941 года. Гродзенскі перыяд служэння Максіміліана Кольбы быў значным этапам яго біяграфіі. Будучы святы прычыніўся да адраджэння мясцовага францішканскага кляштара пасля ліхалецця пераследу касцёла на гэтай зямлі. Менавіта ў горадзе над Нёманам Максіміліан Кольбе разгарнуў сваю буйную выдавецкую дзейнасць, прагнучы паставіць на службу Багародзіцы каталіцкія друкаваныя выданні з мільённымі накладамі. Але акрамя гэтага менавіта ў Гродні ён пасябраваў з чалавекам, які сваім прыкладам мог натхніць яго на гераічны ўчынак, здзейснены пазней у нацысцкім лагеры смерці. Гэта быў айцец Мельхіёр Фардон, святар вельмі паважаны мясцовым людам, які спачывае сёння ў гродзенскім касцёле Маці Божай Анёльскай. У часы першай сусветнай вайны ён прапанаваў сваё жыццё ў абмен на нявінна асуджаных на смерць гродзенскіх пажарнікаў. Цалкам магчыма, што гэты мужны ўчынак стаў натхненнем для святога Максіміліана Кольбе, як пісаў Адам Міцкевіч у святых «Святое сябруства». Пра малавядомы гродзенскі этап біяграфіі святога Максіміліана Кольбы распавядзе наша госця спадарня Раіса Зянюк, кандыдат гістарычных навук, даследчыца дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і каталіцкага духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. З вамі Аляксандр Паншынка, вы слухаеце падкаст «Старонкі гісторыі». Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Айцец Максіміліан зрабіў гродзенскі кляштар цэнтрам руху рыцарства беззаганнай, а выдавецтва стала яго друкаваным органам. Што яно ўяўляла сабой? Дзе яно знаходзілася тады?
2: Сама друкарня размясцілася ў памяшканнях, которые належалі кляштару. І літаральна праз два месяцы айцу Максіміліану ўдалося набыць у Кракаве друкарскую машынку і шрыфты ў Варшаве. Друкарня разбудоўвалася на працягу ўсяго яе існавання ў Гродні. Айцец Кольбы ўсімі магчымымі сродкамі папаўняў яе неабходным абсталяваннем. Самай сучаснай у 1927 годзе была друкарская машынка фірмы Ман з Аўзбурга. Развіццё друкарні вымагала таксама і пашырэння плошчаў, которые былі заняты машынамі. І вельмі хутка машыны стаялі ўжо нават на калідорах гродзенскага кляштара. Пасля візітацыі правінцыяла ў Гродні айцец Кольбы ў якасці дадатковай плошчы пад друкарню атрымаў таксама стары рэфектарый у другім крыле кляштара. Але хутка нават гэтага стала мала. Расла колькасць асоб, якія жадалі ўступіць у ордэн францысканцаў і працаваць разам з айцом Кольбы. І вельмі хутка ў гродзенскім кляштары колькасць братоў значна перавысіла колькасць святароў. Але умовы працы ў друкарні ў той час усё яшчэ заставаліся вельмі небяспечнымі для здароўя. І гэта ўсё на фоне таго, што браты гродзенскага кляштара, у тым ліку тыя, якія працавалі ў выдавецтве, вельмі часта хварэлі на сухоты. Тым ліку сам айцец Кольбы, айцец Мельхіёр Фардон. Зрэшты, заражаліся, канешне ж, маладыя браты, якія мелі слабейшы імунітэт.
1: Тым не менш, нягледзячы на слабое здароўе, айцец Максіміліан Кольбы заставаўся верным свайму жыццёваму прынцыпу, якому вучыў таксама і іншых – прысвяціць сябе ўсяго. Абсалютна, безумоўна.
2: А так, айцец Кольбы абсалютна не шкадаваў сябе для працы, якой гарэў, для свайго рыцарства і для выдавецтва. Ёсць згадкі пра тое, як ноччу, жадаючы дапамагчы братам, якія там працавалі, ён трымаў для іх ліхтар для машын і ў пэўны момант ад стомы проста ўпаў. Ну, гэта ўсё, як мы памятаем, на фоне сухотаў, на які ён хварэў, лячэнне якіх раз на некалькі год прырвала непасрэдную дзейнасць айца Кольбы.
1: Але такая самаахвярная праца, напэўна, прыносіла плёны, і перад гродзенскім францішканскім выдавецтвам адкрываліся ўсё новыя і новыя гарызонты.
2: А так, менавіта ў гарадзенскі перыяд адбылося пашырэнне прадукцыі выдавецтва і на Амерыку. Айцец Кольбы піша, у выдавецтве спраў па вушы, ўсё больш гарнецца новых чытачоў. І таксама менавіта ў Гродні ў 1925 годзе у айца Кольбы з'явілася ідэя выдання часопісу і для дзяцей «Рыцэжык непакаляны» альбо «Маленькі рыцар беззаганны». Тым больш, як адзначаў ён, гэтае поле яшчэ і езуіты не занялі. Сапраўды, ўжо ў той час канкурэнцыя на рынку, у тым ліку рэлігійных выданняў, была дастаткова вялікай. У Гродні справи видавніцтва і організації рицарства Беззаганної у айца Кольба забіралі увесь час. І у сваіх лістах ён заўсёды перапрашае альбо за затрымку з адказам, альбо за тое, што ліст кароткі. І заўсёды адзначае, што зусім не мае часу на ліставанне. Зрэшты, само ліставанне забірало ў яго вельмі шмат часу. Пад новы 1926 год айцец Максіміліян пісаў сваёй маме аб тым, што толькі за адзін дзень ён атрымаў 201 корэспандэнцыі, у шэрагу з якіх трэба адказаць на некалькі спраў, якія там закраналіся. І айцец Кольба адзначае, што каб не яшчэ адзін брат-адміністратар, то толькі з адказамі на лісты айцец Максіміліян не даў бы рады. Нам была яшчэ іншая праца, як мы ведаем. А свайму брату ў адным лісце ён пісаў: «Дарагі брат, ты дасылаеш мне ліст за лістом, а я табе нічога, аж сорамна. Але калі ты прыедзеш сюды, то я раскажу табе пра ўсё жывым словам. А машыны – шумам, стукам, гукам і гэтак далей».
1: Што друкавалі ў заснаваным ім выдавецтве, акрамя ўласна «Рыцара беззаганнай»?
2: Ведаеце, у выдавецтве гродзенскіх францысканцаў друкаваўся практычна ўвесь спектр друкаванай рэлігійнай прадукцыі. Это былі перыядычныя выданні. Тут, акрамя «Рыцара беззаганнай», выдавалася, напрыклад, «Серафіцкая паходня». Это быў штомесячнік трэцяга францысканскага ордэна і францысканскай місійнай круцыяты. Выдаваліся календары, выдаваліся дыпломы, пасведчанні, брашуры, абразкі, улёткі рэкламы таго, што выдавалася францысканцамі ў Гродні і многае іншае. Можна казаць пра тое, што айцец Кольба быў добрым рэкламшчыкам. Ён рассылаў на парафіі пробашчам пачкі рэкламных картак прадукцыі выдавецтва, да якіх далучаў ліст святарам, дзе казаў пра разуменне таго, што ў іх шмат працы, каб дадаткова займацца пашырэннем каталіцкай прэсы, але ён прасіў раздаць сярод парафіян рэкламныя улёткі. Ён рэкламаваў прадукцыю выдавецтва пры непасрэдных кантактах, як са свецкімі, так і з духоўнымі асобамі. Улічваючы рэлігійнасць насельніцтва ў часопісах, ён змяшчаў блаславенні для яго і для чытачоў ад іерархаў каталіцкага касцёла. І гэта толькі некаторыя прыклады.
1: Напэўна, не ўсе былі задаволены такім актыўным сабратам, які не даваў спакойна і бестурботна жыць, а напоўніў кляштар грукатам друкавальных станкоў.
2: Ведаеце, так, гродзенскія францысканцы не былі моцна зацікаўлены ва ўтрыманні друкарні. Ёсць згадкі пра тое, што правінцыял францысканцаў выказваўся ў той час наступным чынам. Калі гродзенскі канвент не хоча друкарні, то атрымае інтэрнат, і ад гэтага ім будзе толькі горш. Аднак інтэрнат пры гродзенскім кляштары арганізаваны не быў. Зрэшты, ад пэўнага моманту, і гэта таксама ў час прабывання айца Максіміліяна ў Гродні, нават у асяроддзі францысканцаў у правінцыі пачаліся пэўныя непаразуменні ў братоў адносна справы айца Максіміліяна. Ніхто не разумеў, навошта выдаецца гэтая простая, непрыкметная газетка-часопіс, танная, на дрэннай паперы, з простенькімі тэкстамі. Вядома, перад вачыма ва ўсіх былі прыклады паспяховых выдавецкіх прадуктаў іншых ордэнаў, пра якіх мы ўжо згадывалі, так, напрыклад, езуітаў. Але я, разважаючы над гэтым, думаю, ці не было гэта абсалютнай рэалізацыі харызмату ордэна яго заснавальніка, які імкнуліся да прастаты. Не ведаю, ці вядома гэта было ці не, але вось, як па мне, то адпаведнасць харызмату тут відавочная.
1: Ці апісвае айцец Максіміліян звычайныя моманты з жыцця горада?
2: Так, апісвае, але, на жаль, акурат такі вось гэтых згадак у яго лістах знаходзіцца нешмат. Напрыклад, у лісце ад 6 студзеня 1923 года ён піша пра тое, што «У нас снегу не атрымаеш нават на лякарства, і лёд таксама не гасцюе на Нёмане». Вясной 30 сакавіка ён піша: «Учора быў у Вільні па святыя алеі для гродзенскага дэканату». Ва ўспамінах таксама піша пра тое, як аднойчы яны з братамі ўзялі на пракат човен і каталіся па Нёмане.
1: Сябры, працяг аповеду пра грудзенскі перыяд жыцця святога Максіміліяна Марыі Кольбы вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз 2 тыдні. Поўны выпуск падкасту ўжо даступны на нашым сайце www.vaticannews.va, а таксама на стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

0: старонкі гісторыі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Нунцій в Україні розповів про чергові обстріли Києва і назвав Льва 14-го єдиним голосом, який без компромісів настоює на тим, що війна не може бути оправдана. У Римі відбулося перше посідження сумісної комісії Італії Святого Посада, яка просовує будівництво сонячної станції для енергетичної незалежності Ватикана. У другій частині програми рубрика «Сторонки історії». 6 жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогоднішній день запомніться удзельнікам францішканскай сустрэчы моладзі адмысловым чынам. У свята перамянення пана Леў 14 узначалі ў святую імшу ў базіліцы Маці Божай Анёльскай у Асізі. Святы Адзец назваў гэтае месца прасторай, дзе кожнае жыццё здольнае змяніць сваю форму і пачаць выпраменьваць святло. Разважаючы над падзеяй на гары Табор, ён нагадаў, што касцёл існуе дзеля таго, каб вучыць чалавека слухаць і прымаць адказныя рашэнні. Спасылаючыся на сваю першую энцыкліку, пантыфік падкрэсліў, што кожнае пакаленне атрымлівае ў спадчыну заданне надаць форму свайму часу і ахоўваць годнасць кожнай асобы. Ён перасцярог моладзь ад рызыкі пабудовы бесчалавечнага свету, дзе гэтая годнасць застаецца незаўважанай. Замест гэтага папа заклікаў скіраваць позір до Христа, уцелаўленага слова, як да арыенціра ў пошуку сэнсу. Звяртаючыся непасрэдна да юнакоў і дзяўчат, Леў 14 сказаў, што сучасная Еўропа і ўвесь свет чакаюць новых святых, здольных верыць евангельскаму слову і адважна прымаць беднасць. Ён заахвоціў младых людзей не трымацца на бяспечнай адлегласці ад чужога болю, а дакранацца да пакутнага цела бліжняга. Заканчваючы гамілію, пантыфік прыгадаў малітву аб міры і выказаў надзею, што дні ў Асізі стануць для моладзі пачаткам новай вернасці Христа. На радзіме святого Францішка сёння сабралася больш за 2000 юнакоў і дзяўчат з розных краін Еўропы, каб пачуць адказы Льва 14 на пытанні, якія хвалююць маладое пакаленне. Дыялог адбыўся на плошчы перад базілікай Маці Божай Анёльскай. Дзяўчына з францішканскай парафіі ў Харватыі спытала, як заставацца сапраўднымі вучнямі Хрыста, не губляючы радасці Евангелля і блізкасці да людзей. Папа адказаў, што ў свеце, дзе ўзнікаюць падзелы, а рэлігію часам скарыстоўваюць для супрацьстаяння, хрысціяне павінны быць міратворцамі і будаваць прымірэнне. Юнак з Італіі задаў пытанне пра тое, як без страху адказаць на Божае пакліканне ў культуры, якая вучыць нас, што ўсё можна змяніць і нічога не павінна быць канчатковым. Леў 14 патлумачыў, што сапраўдная свабода – гэта не магчымасць заўсёды адступіць, а здольнасць з любоўю зрабіць выбар і заставацца яму верным. Ён прызнаўся, што сам ніколі не адчуваў сябе пакінутым, бо Бог заўсёды пасылаў яму людзей, якія дапамагалі ісці наперад. Адважная так, Богу, паводле яго слоў, не абмяжоўвае чалавека, а адкрывае шлях да паўнаты жыцця. Апошняе пытанне паступіла ад юнака з Сіцыліі, які спытаў, як захаваць любоў да касцёла, бачачы яго ўнутраныя супярэчнасці. Пантыфік прызнаў, што чалавечыя слабасці могуць параніць і расчараваць, аднак сапраўдны касцёл – гэта супольнасць, дзе людзі вучацца быць братамі і сёстрамі. Ён прыгадаў прыклад святого Францішка, які не судзіў касцёл, а імкнуўся яго адбудаваць праз служэнне і пакору, заклікаючы кожнага маладога чалавека прыняць удзел у гэтай пастаянна адкрытай будоўлі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Афіцыйны візіт дзяржсакратара яго святасці ў Мексіку, які працягваўся з 4 па 6 жніўня, атрымаў сваю кульмінацыю ў санктуарыі Маці Божай Гвадэлупскай. Кардынал Пётр Паралін узначаліў там святую імшу і вылучыў тры галоўныя напрамкі дзейнасці мясцовага касцёла: прысутнасць, сведчанне і малітву. У месцы, куды штогод сцякаюцца сотні тысяч вернікаў, ён звярнуўся думкамі да маці, якія з настойлівасцю і верай працягваюць шукаць сваіх зніклых дзяцей. Дзяржсакратар нагадаў пра неабходнасць абвяшчаць

0: Навіны ў свеце, дзе занадта часта здраюцца пошасці вайны, жах, голаду і спусташэння ад гвалту. Ён заклікаў касцёл у Мексіцы садзейнічаць прымірэнню культуры народаў, а таксама заставацца побач з тымі, хто мае патрэбу, з мігрантамі і чужаземцамі. Паводле яго слоў, Бог дзейнічае не толькі праз моцных і ўплывовых, але часта праз простых людзей, якія з верай выконваюць сваё пакліканне. У аўторак раніцы ў рымскім палацы Кіджа адбылося першае пасяджэнне сумеснай камісіі Італіі Святога Пасада, прысвечанае стварэнню агравальтаічнай станцыі. Будучы комплекс размесціцца ў ватыканскай экстратэрытарыяльнай зоне Санта-Марыя-дзі-Галеры. Новы этап працягвае ініцыятыву папы Францішка, які ў апостальскім лісце «Брат Сонца» ў чэрвені 2024 года распарадзіўся стварыць сонечную станцыю, а ў чэрвені бягучага года Леў 14 пацвердзіў рашэнне свайго папярэдніка. Будучая станцыя разгорнецца на 424 гектарах зямлі, дзе з 1957 года дзейнічаў радыёвяшчальны цэнтр Ватыканскага радыё, заснаваны яшчэ PM-12. Новы праект спалучае вытворчасць энергіі, захова і глебы і развіццём сельскай гаспадаркі. Плануецца, што станцыя цалкам пакрые патрэбы ў электрычнасці ўсёй дзяржавы Ватыкан. У размове з Vatican News апостальскі нунцый ва ўкраіне арцыбіскуп Вісвальдас Кульбока запісаў суровую рэальнасць жыцця ў Кіеве пад пастаяннымі абстрэламі. 5 жніўня расійскія войскі чарговы раз нанеслі ўдары па сталіцы і іншых гарадах Украіны, што прывяло да новых ахвяр сярод мірнага насельніцтва. Паводле слоў іерарха, звычайным прывітаннем для кіяўлян ужо даўно стала фраза «Дзякаваць Богу, ты жывы», а толькі ў ліпені сталіца зазнала не менш за 10 балістычных удараў. Нунцый падкрэсліў, што ва Ўкраіне надзвычай шануюць выразную пазіцыю Святога Пасада, бесперапынныя заклікі Льва 14-га, паколькі ва ўмовах вайны гэтая яснасць успрымаецца як адзіны магутны голас у абарону міру. Паводле нунцыя, пастаянныя атакі наносяць велізарную псіхалагічную і фізічную шкоду мясцовым жыхарам, а бальніцы ў Херсоне і Харкаве змушаны працаваць пад зямлёй. Ён са спачуваннем адзначыў цяжкі стан бацькоў, якія штодня перажываюць за жыццё сваіх дзяцей сярод руін і неразарваных боепрыпасаў.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Отец Хольба лічыў, што менавіта Гродна павінна стаць цэнтрам выдаўніцтва часопіса «Рыцар беззаганны». Тут вясковае паветра, люд пачцівы, таму і быць тут прыемна. Айцец Максіміліян выканаў у поўнай меры ўчынак ахвяры жыцця за бліжняга па прыкладзе свайго субрата з гродзенскага кляштара айца Мельхіёра Фардона –

0: старонкі гісторыі.
1: На працягу 4 гадоў з 1922 па 1926 у Гродні жыў адзін з самых вядомых у свеце каталіцкіх святых, айцец Максіміліан Марыя Кольбе. Польскі францішканін, які добраахвотна аддаў сваё жыццё за невядомага яму чалавека, асуджанага на смерць у нацысцкім канцэнтрацыйным лагеры Аўшвіц у жніўні 1941 года. Гродзенскі перыяд служэння Максіміліана Кольбе быў значным этапам яго біяграфіі. Будучы святы прычыніўся да адраджэння мясцовага францішканскага кляштара пасля ліхалецця пераследу касцёла на гэтай зямлі. Менавіта ў горадзе над Нёманам Максіміліан Кольбе разгарнуў сваю буйную выдавецкую дзейнасць, прагнучы паставіць на службу Багародзіцы каталіцкія друкаваныя выданні з мільённымі накладамі. Але акрамя гэтага менавіта ў Гродні ён пасябраваў з чалавекам, які сваім прыкладам мог натхніць яго на гераічны ўчынак, здзейснены пазней у нацысцкім лагеры смерці. Гэта быў айцец Мельхіёр Фардон, святар вельмі паважаны мясцовым людам, які спачывае сёння ў гродзенскім касцёле Маці Божай Анёльскай. У часы першай сусветнай вайны ён прапанаваў сваё жыццё ў абмен на нявінна асуджаных на смерць гродзенскіх пажарнікаў. Цалкам магчыма, што гэты мужны ўчынак стаў натхненнем для святога Максіміліана Кольбе, як пісаў Адам Міцкевіч у святых «Святое сяброўства». Пра малавядомы гродзенскі этап біяграфіі святога Максіміліана Кольбе распавядзе наша госця спадарня Раіса Зянюк, кандыдат гістарычных навук, даследчыца дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і каталіцкага духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. З вамі Аляксандр Паншынка, вы слухаеце падкаст «Старонкі гісторыі». Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Айцец Максіміліан зрабіў гродзенскі кляштар цэнтрам руху рыцарства беззаганнай, а выдавецтва стала яго друкаваным органам. Што яно ўяўляла сабой? Дзе яно знаходзілася тады?
2: Сама друкарня размясцілася ў памяшканнях, которые належалі кляштару. І літаральна праз два месяцы айцу Максіміліану ўдалося набыць у Кракаве друкарскую машынку і шрыфты ў Варшаве. Друкарня разбудоўвалася на працягу ўсяго яе існавання ў Гродні. Айцец Кольбе ўсімі магчымымі сродкамі папаўняў яе неабходным абсталяваннем. Самай сучаснай у 1927 годзе была друкарская машынка фірмы МАН з Аўзбурга. Развіццё друкарні вымагала таксама і пашырэння плошчаў, которые былі заняты машынамі. І вельмі хутка машыны стаялі ўжо нават на калідорах гродзенскага кляштара. Пасля візітацыі правінцыяла ў Гродні айцец Кольбе ў якасці дадатковай плошчы пад друкарню атрымаў таксама стары рэфектарый у другім крыле кляштара. Але хутка нават гэтага стала мала. Расла колькасць асоб, якія жадалі ўступіць ордэн францысканцаў і працаваць разам з айцом Кольбе. І вельмі хутка ў гродзенскім кляштары колькасць братоў значна перавысіла колькасць святароў. Але умовы працы ў друкарні ў той час усё яшчэ заставаліся вельмі небяспечнымі для здароўя. І гэта ўсё на фоне таго, што браты гродзенскага кляштара, у тым ліку тыя, якія працавалі ў выдавецтве, вельмі часта хварэлі на сухоты. Тым ліку сам айцец Кольбе, айцец Мельхіёр Фардон. Зрэшты, заражаліся, канешне ж, маладыя браты, якія мелі слабейшы імунітэт.
1: Тым не менш, нягледзячы на слабое здароўе, айцец Максіміліан Кольбе заставаўся верным свайму жыццёваму прынцыпу, якому вучыў таксама і іншых – прысвяціць сябе ўсяго. Абсалютна, безумоўна.
2: А так, айцец Кольбе абсалютна не шкадаваў сябе для працы, якой гарэў, для свайго рыцарства і для выдавецтва. Ёсць згадкі пра тое, як ноччу, жадаючы дапамагчы братам, якія там працавалі, ён трымаў для іх ліхтар для машын і ў пэўны момант ад стомы проста ўпаў. Ну, гэта ўсё, як мы памятаем, на фоне сухотаў, на які ён хварэў, у лячэнні якіх раз на некалькі год прырвала непасрэдную дзейнасць айца Кольбе.
1: Але такая самаахвярная праца, напэўна, прыносіла плёны, і перад гродзенскім францішканскім выдавецтвам адкрываліся ўсё новыя і новыя гарызонты.
2: А так, менавіта ў гарадзенскі перыяд адбылося пашырэнне прадукцыі выдавецтва і на Амерыку. Айцец Кольбе піша, у выдавецтве спраў па вушы, ўсё больш гарнецца новых чытачоў. І таксама менавіта ў Гродні ў 1925 годзе у айца Кольбе з'явілася ідэя выдання часопісу і для дзяцей «Рыцэжык непакаляный» альбо «Маленькі рыцар беззаганный». Тым больш, як адзначаў ён, гэтае поле яшчэ езуіты не занялі. Сапраўды, ўжо ў той час канкурэнцыя на рынку, у тым ліку рэлігійных выданняў, была дастаткова вялікай. У Гродні справи видавництва і організації рицарства Безаганної у айца Кольба забирали увесь час. І у своїх листах ён завсёды перапрашае альбо за затрымку з адказам, альбо за тое, што ліст кароткі. І завсёды адзначае, што зусім не мае часу на ліставанне. Зрэшты, само ліставанне забірала ў яго вельмі шмат часу. Пад новы 1926 год айцец Максіміліян пісаў сваёй маме аб тым, што толькі за адзін дзень ён атрымаў 201 корреспонденции, у шэрагу з якіх трэба адказаць на некалькі справ, якія там закраналіся. І айцец Кольба адзначае, што каб не яшчэ адзін брат-адміністратар, то толькі з адказамі на лісты айцец Максіміліян не даў бы рады. Там была яшчэ іншая праца, як мы ведаем. А свайму брату ў адным лісце ён пісаў: «Дарагі брат, ты дасылаеш мне ліст за лістом, а я табе нічога, аж сорамна. Але калі ты прыедзеш сюды, то я раскажу табе пра ўсё жывым словам. А машыны шумам, стукам, гукам і гэтак далей».
1: Што друкавалі ў заснаваным ім выдавецтве, акрамя ўласна рыцара беззаганнай?
2: Ведаеце, у выдавецтве гродзенскіх францысканцаў друкаваўся практычна ўвесь спектр друкаванай рэлігійнай прадукцыі. Это былі перыядычныя выданні. Тут, акрамя рыцара беззаганнай, выдавалася, напрыклад, серафіцкая паходня. Это быў штомесячнік трэцяга францысканскага ордэна і францысканскай місійнай круцыяты. Выдаваліся календары, выдаваліся дыпломы, пасведчанні, брашуры, абразкі, улёткі рэкламы таго, што выдавалася францысканцамі ў Гродні і многае іншае. Можна казаць пра тое, што айцец Кольба быў добрым рэкламшчыкам. Ён рассылаў на парафіі пробашчам пачкі рэкламных картак прадукцыі выдавецтва, да якіх далучаў ліст святарам, дзе казаў пра разуменне таго, што ў іх шмат працы, каб дадаткова займацца пашырэннем каталіцкай прэсы, але ён прасіў раздаць сярод парафіян рэкламныя улёткі. Ён рэкламаваў прадукцыю выдавецтва пры непасрэдных кантактах, як са свецкімі, так і з духоўнымі асобамі. Улічваючы рэлігійнасць насельніцтва ў часопісах, ён змяшчаў блаславенні для яго і для чытачоў ад іерархаў каталіцкага касцёла. І гэта толькі некаторыя прыклады.
1: Напэўна, не ўсе былі задаволены такім актыўным сабратам, які не даваў спакойна і бестурботна жыць, а напоўніў кляштар грукатам друкавальных станкоў.
2: Ведаеце, так, гродзенскія францысканцы не былі моцна зацікаўлены ва ўтрыманні друкарні. Ёсць згадкі пра тое, што правінцыял францысканцаў выказваўся ў той час наступным чынам. Калі гродзенскі канвент не хоча друкарні, то атрымае інтэрнат, і ад гэтага ім будзе толькі горш. Аднак інтэрнат пры гродзенскім кляштары арганізаваны не быў. Зрэшты, ад пэўнага моманту, і гэта таксама ў час прабывання айца Максіміліяна ў Гродні, нават у асяроддзі францысканцаў у правінцыі пачаліся пэўныя непаразуменні ў братоў адносна справы айца Максіміліяна. Ніхто не разумеў, навошта выдаецца гэтая простая, непрыкметная газетка-часопіс, танная, на дрэннай паперы, з простенькімі тэкстамі. Вядома, перад вачыма ва ўсіх былі прыклады паспяховых выдавецкіх прадуктаў іншых ордэнаў, пра якіх мы ўжо згадвалі, так, напрыклад, езуітаў. Але я, разважаючы над гэтым, думаю, ці не было гэта абсалютнай рэалізацыі харызмату ордэна яго заснавальніка, які імкнуліся да прастаты. Не ведаю, свядома гэта было ці не, але вось, як па мне, то адпаведнасць харызмату тут відавочная.
1: Ці апісвае айцец Максіміліян звычайныя моманты з жыцця горада?
2: Так, апісвае, але, на жаль, акурат такі вось гэтых згадак у яго лістах знаходзіцца не шмат. Напрыклад, у лісце ад 6 студзеня 1923 года ён піша пра тое, што «У нас снегу не атрымаеш нават на лякарства, і лёд таксама не гасцюе на Нёмане». Вясной 30 сакавіка ён піша: «Учора быў у Вільні па святыя алеі для гродзенскага дэканату». Ва ўспамінах таксама піша пра тое, як аднойчы яны з братамі ўзялі на пракат човен і каталіся па Нёмане.
1: Сябры, працяг аповеду пра гродзенскі перыяд жыцця святога Максіміліяна Марыі Кольбы вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз 2 тыдні. Поўны выпуск падкасту ўжо даступны на нашым сайце www.vaticannews.va, а таксама на стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

старонкі гісторыі. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!